0: bandas de la Z.
1: Pero la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.